Prvi sloj robrežna, kakaj kilometer dol. Nazaj prid gor je bruhan za znoj. Če zaidem globlje, bi me sploh dorešil. Drugi sloj, jaz pa napredujem zvesto. Gost kušnjav, ko enkrat si za jebo not ostal. Flora, fauna, drevesa raste od zgoraj dol. Vse narobe, če nazaj hočem gor. Glavo bol, ne bom čutil rok v jog. Ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh bel jajca it naprej. Veliki je prepad, tukaj gre drugače čas. Mogoče boljše, da pozabim, vse pustim in palim, ker nekaj vleče me še globlje. Četrti sloj, kjer so velikani prišli spati. Čudo obžalo malo, vsega to pasno. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa. Mogoče, da spusto dol sem se, bila je napaka. Gledam v brezno, kurja koža, čutim strah. Da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj, mi začne krva več zlap. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz nor, ne stari. Plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt v tema, bilo je lepo vrše. Želja po znanju, neznanim je postala večja. Ko strah pred samim sabo, mogoče pa sem samo ratal, sfukam v glavo. Šesti sloj je pič. Sem samo ravno dol, prestolnica nepovrnjenih. Da odplačil nisem, jaz si kaj zabiram vse. Ampak ni druge, ko pa da grem dalje, odplačam z trpljenjem. Ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga, ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi. Zadnji vrtinec isto ko Bog. Sedmi dan ustvaro kazn, pa še kaka kazn. Obračat hrbet pomeni smrt. Malo kdo ve o tej globini. Zapisi ne obstajajo. Edino kaj se je prineslo iz ust do ust. In občutek mam, razgubljam zavest. Ali sem stavna na šestem sloju že umr. Pa je duša bila pohlebna, da bi razumela resnica te globine.